فوت تحلل كيم بروبانتايز نهرم كي كومي كي كومي نوز بود ان باز استنغا كي كومي تو سمي نوز اب ان باز استنغا كارنة مارنة مدوستيم يا سورتي دي راسو بجامي تروبو مرريتو تروبو ترويتو كارنة مارنة مدوستيم سايي دي راسكو بجامي تروبو عدسكو نيكوت عدساوني Mais toi, et la lutte des sous, n'est pas sauce. Que clic à mes toiles. T'es bien que cao, comme des gars. Que clic à mes toiles. Et la lutte des sous, n'est pas sauce. Que clic à mes toiles. T'es bien que cao, comme des gars. Comme des gars. Kavadeskian! Kisadeskian natskun por!